ang kinabuhi sa tao. Sama sa usa ka gap doon sa dagat. Gianod ug itapya-tapya sa mga balon. Gihuyop sa hangin. Ug usahay, way kasiguruan asa ang padulngan. Apan ang tao nakigbisog. Musungasong sa bisan unsang unos sa mga pagsuway.

0: karon. Ani ana ang programang muduki sa mga kasinatian sa kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao. Kauban si Ate G.
1: Maayong hapon mga kabantay. Welcome na usab sa atong paboritong tambag panimalay ug pakigbisog sa kinabuhi sa tao. Ang Dear Ate G. Matag Sabado, ang inyong mga suwat ug tunhay nga istorya atong gihatagan ug kinabuhi pinaagi sa atong mga talented nga mga artista sa radyo. Dili lang kay drama ang atong madungog, kung dili lakip na ang kahayag ug paglaom para sa atong mga igsuon nga nakasulay usab sa susama nga mga pagsuway. Busa lingkod, paminaw ug ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Para masabtan nato ang tanan, dungan tag maminaw sa sugilanon ug istorya ni Jordan.

0: Mauli karon nga akong problema. Wa gyud ko miuyon sa giingon ni Pia nga mag-call off me. Pero nahadlok ko. Basig mailog siya sa uban. Kay sakto sila. Dinhi sa kalibutan na ingon sa Quiapo sa Manila. Daghan og snatcher. Usaon naman lang og masnatch si Pia gikan nako. Para ninyo. Muuyo na lang kahako nga mag-call off me. Pero unsa man ang akong kasiguruhan, Jordan.
1: Mao kadto ang sugilano ni Jordan. Atong tagaan og katinawan ang kasakit nga gibati karon ni Jordan. No? Dudong Jordan, atong tagsa-tagsaon ang tubag sa imong mga pangutana. Una, ingon ka, unsaon na lang kung mailog sa lain si Bea. Ang gugma, Jordan, dili lumba o butang, nga basta lang mailog kung ligon ang inyong pundasyon. Kung si Bea gyud ang para kanimo, bisan kinsa pa ang moabot sa imong kinabuhi, ikaw gihapon ang iyang piliun. Ang tao nga dali mailog, dili gyud ka na gitadhana para nimo. Busa, ayaw padala sa imong kahadlok. Ikaduha ni mong pangutana, muuyon na lang baka nga mag-cool off mo ni Bea. Hinumdumi nga gihimo ka na ni Bea, dili tungod kay wala na siya mahigugma kanimo, kundi tungod kay gipanalipdan kaniya og ang inyong relasyon. Kung magkikita gihapon kaniya karon, mas dako ang risgo nga ipadala siya sa Manila sa iyang ginikanan, og mas labaw nga magkabuwag na noon mo kay naa na siya sa layo nga dapit. Ang cool off o ang paghatag og space karon usa ka strategiya para dili ka mo magkabuwag sa hingpit.

0: pagkabot ug pagsalig. Sabta ang sitwasyon ni Bea. Dili nimo kailangan makikita matag adlaw para mapamatud-an nga gihigugma nimo si Bea. Ikatulo ug kinalasan, paghuwat sa saktong panahon. Batan-on pa kaayo mong duha ni Bea, 18 years old, no? Gamita kini nga higayon para magpalig-on sa inyong mga kaugalingon o para sa inyong mga damgo. Busa, uyuni ang paghatag og space sa usag-usa samtang nag-eskwela pa kamo. Kana, daghan kay salamat sa imong pagpaambit sa imong istorya, Jordan. Kana, gitagaan na namo og bili ang inyong mga istorya. Hinaot nga nakatabang kining mga pulong aron mahatagan og kalinaw o giya ang imong kasing-kasing. Sa ato mga pangga nga nagpaminaw karon sa Dear Ate G, naabasa mo'y mga bugat nga gipangpasan sa inyong kasing-kasing? Gusto ba mo nga inyong kaagi mahatagan o kinabuhi o makatabang usab sa uban? Ayaw mo kaulaw, ayaw mo pagpanuko, ipadala na ang inyong mga suwat o istorya pinaagi sa pag-message sa atong official nga Facebook page nga Bantay Radyo Cebu o pagbisita diri sa among istasyonan. Matinud anong nagpaminaw o nagservisyo, kini ang Dear Ate G, madungog matag Sabado, alauna sa hapon. Kuyog sa inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Daghang salamat usab sa DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan sa permanenteng pagpalanog sa atong programa diha sa inyong lungsod. Og hangtod sa sunog Sabado mga kabantay, maayong hapon.
1: Radio Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Untian manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo manya kiingnan ko gupirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman ko mobalik og pa-check up kay nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak! Magaling! Magaling!

Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Love quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Mayong adlaw mga higala. Ano na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaw na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyoy leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha o dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinaagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pag-ayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ang live coverage sa Misa sa San Antonio de Padua Parish Church matag Domingo sa buntag diri sa BT Radio 98.1 FM. Gihatod kanato sa Fiber Connect IT Solutions. Fiber Connect IT Solutions nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.